0: yona limta
1: ni suteram don hasor before ho tan lejon ba
0: limta
1: limta ni na limta ni